0: Ibu,
1: katuran
0: midhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika. Inggih. Legi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih katuran. Kula nggih pamit rumiyin kepanggih malih mangke Senin.